Otu na-arụ ọrụ n'ala Naịjirịa sitere na mba Amerika ekwuola ugbu a na ha emepeela akwụkwọ nke ndejupụta maka ihe metụtara mmụta nke bụkwanụ nke ha na ala Naịjirịa na-ahazi ihe na ya nke 2026 nke ha ji were na-akpọku ụmụ akwụkwọ tozuru oke n'ala anyị bụ Naịjirịa ndị chọrọ ka ha bụrụ ndị nke ga-enweta ohere nke agụmakwụkwọ dị elu na mba Amerika ka ha malite idebanye aha dịka ozi nke mmapụ kwa ebipụtara na ụlọ ọrụ nnọchiteanya nke mba Amerika dị n'ala Naịjirịa ekwuru na emepeela ya bụ usoro nke ndebata nke akwụkwọ anamachọrụ a n'abalị 15 nke ọnwa Juun ebe ọ ga-akụrụ ọnụ n'abalị 13 nke ọnwa Juun a. Atụmatụ ahụ bụkwanụ nke ekwuru na onye nhazi ya nke bụkwanụ ngalaba nke sitere n'aka mmụta nke mba Amerika na Naịjirịa bụ nke ekwuru na haziri ya ugbu iji hụ na a ga-enyere ụmụ akwụkwọ ndị gbapụtara ihe na nka mmụta ha n'ụmụ Naịjirịa aka iji ndị nke ga-ahụta na ha ga-apụzi na mba ofesi ma gakwuo mmụta dị elu na mba Amerika. Dịka ozi ahụ kwuru na atụmatụ a bụ nke eji na-enye aka maka ịhụ na ihe gbasatara ịchụta nta nke ịmụ akwụkwọ na mba Amerika ga-abụ nke a ga-eji nka nke ihe metụtara nka ihe ọmụma nke ndị Amerika were hazie sikwa otu ahụ were mụpụ ihe ndị nke a ga-eji nyere ndị aka tupu abalị 13 nke ọnwa Juun.

nna ochie na La Biafra egosipụtala nkwado nke ha na-akwado onye ndu nke otu na-achụ nta nnwere onwe La Biafra IPOB Nnamdi Kanu, dịka ọ na-enwe ezigbote ọgbaghara ndị a na-ahụta na-eselite isi n'ime otu ya, dịka na-ekposala ụda retoreti nke na-ahụ maka ịchịkwa ihe agbaya nke atọ a na-akpọ DOS n'aha mkpirisi. N'ozi nke emere ka nịta akụkọ nweta n'ụmụ ahịa n'ụbọchị Mọnde, bụrụkwanụ nke Elder Sunday Ayi Nwoke Jie benyere aka na ya, ihe bụ ndị nna ochie ndị a kwupụtara o na ha na-akwadokwa Kanu ruokwa echi. Ndị nna ochie a sịrị o na ha na-enye nzaghachi banyere mkpebi nke Kanu mere ịchụpụ ma ndị niile ahụ nọcha na ya bụ Directorate nke atọ a na nhazi ihe, nke kwuru na ọ bụ Chika Edozie bụ onyeisi ha. Otu ahụ kwukwara na ha ka bụkwa ndị nke kwụ Kanu n'ukwu chenchem ma na-akọwapụta ya dịka onye ndu nke eruru eru ha ma banyere otu ha, ebe ha kpokukwara ndị ụmụ Biafra ka ha bụrụ ndị nke ga-anọrọ n'ịdị n'otu, bụrụ ndị na-egosipụta nka ọzụzụ ma legide anya otu ebe. Ndị nna ochie kwukwara na ha na-akwadokwa Directorate nke anọ, bụkwanụ nke a ga-ehiwe na-emesi ike o n'oge eruola maka ịdị n'otu, bụkwanụ nke ha na-akpọ oku kama ị na-enwe nkewa nkewa maọbụ imezu ihe otu onye bu n'obi n'ime onwe ya. Ha emesikwara ike na ọwụ oge nke ụmụ Biafra ga-eji kwụrụ chim ma nọrọ nnọọ nnazụ onye ndu ha n'oge a, dịka ahụtara na nke a bụ nke kwesịrị ka eme. Otu pati ya Progressive Congress APC o steeti Abia na-emesikwa ike o na Chief Eric Opa ka bụkwa onye ga-eji ahụ otu pati ahụ zọọkwa gọvanọ na ntuli aka ezumezu nke 2027 na-akachapụ kepukepu nke a na-ekwu na Chief Henry Ko nwetara mmeri na ntuli aka mkpuke nke otu pati ahụ. Ime ka ihe doo anya bụ nke sochiri otu vidiyo na-agbasa ebe niile nke ahụtara na ụfọdụ ndị na-ebo ebubo n'iko onye kwuru nọ chụtagaje na ntuli aka mkpuke ha bụ ya bụ n'eziokwu onye nwetara mmeri, ma na-asị na ha chọrọ ka ekugharị aka elekere na mkpọpụta nke okwe ya bụ ntuli aka na-adọ aka na ntị o na otu ahụ nwere ike izute ọnọdụ gbalụ gbalụ n'ime ya ma ọ bụrụ na ihe ha kwuru abụghị nke emezuru. Otu ahụ na-ajụ otu o si bụrụ na ọ bụ Ọpa bụ ya nwetara mmeri ma ghọzi onye ga-eji ọkọlọtụtụ pati ọ Progressive Congress azọkwa gọvanọ na steeti a, na-ekwu na ọ ka bụ onye batara ọhụrụ n'otu pati ahụ ebe ọ bụ onye na-amaghị dị nnọọ ama n'ime otu pati ahụ. Mana ka o si na dị mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ọgbakọ nịta akụkọ nọ na ya n'ụmụ ahịa n'ụbọchị Mọnde, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati APC na steeti Abia Uche Agụoru mesiri ike n'otu pati ahụ ahaziela ntuli aka mkpuke ha, bụkwanụ nke ha mere n'abalị 21 nke ọnwa Mee afọ a, ebe ọ bụ Ọpa bụ onye nke nwetara mmeri. Agụoru kọwapụtara na Ọpa batara n'otu pati APC n'afọ 2023 ma bụrụkwa onye ahụtara na ọ nọrọ na na-ewu ewu n'ihi na ọ tụnye n'ụtụ n'uto nke otu pati ahụ, gụnyekwara otu o siri kwado ọgbakọ ukwu niile nke ha nwere, ọbụnadị iji ego ya na-akwado usoro ihe ndị nke otu pati ahụ na-eme n'ogo ọchịchị kansụl nakwa ogo wọd. Ọ gbakwunyekwara na Ọpa abụrụla onye nke ahụtara na ọ na-edede ude nke ọma n'ụzọ tara ọchịchị n'ọchịchị kansụl nke Iko si n'ime ya pụta. Ọnwa gebọzi na n'ihi otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na-enye mgbana 4.3 FM na ala abaka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m lọtaghachi, nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo.

N'akụkọ sitere na mba ofesi, otu ọkụ nke tiwapụrụ n'otu ụlọ nke ọba akwụkwọ ma bụrụkwanụ ebe nduzi nke ụmụ akwụkwọ kọleji nọ na India egbuola opekata mpe mmadụ 14 dịka ndị ọrụ mere ka amata n'ụbọchị Monde. Ekwuru na ọkụ ahụ tiwapụrụ n'ebe a kpọrọ Lucknow, bụkwa n'isi nke steeti Uttar Pradesh, na ụlọ okpukpu nke etiti nke ụlọ elu nwere okpukpu atọ, bụkwa n'ebe ekwuru na ọ bụ ụlọ eji eme ihe metụtara azụmahịa nke nọ gburugburu ebe ndị mmadụ ubi tupu ya esizi ebe ahụ gbasawazie n'ogo ụlọ ahụ nke ndị ọzọ. Dịka osote onye chief minister nke ya bụ steeti bụ Pradesh Patak mere ka amata na ụmụ akwụkwọ dị 14 tụfuru ndụ ha na ya bụ ọkụ ọgbụgba, ebe mmadụ 4 n'ime ha bụ ndị nke nwetara ezigbote mmerụ ahụ. Anya ndị hụrụ ka ya bụ njinji siri jie gwara ndị ntaakụkọ na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ si nọọ na okpukpu nke elu ụlọ ahụ wụpụ dịka ha chọrọ ịgbanahụ ya bụ ọkụ nke malitere ịgba na ụlọ ahụ. Ekwuru na ụlọ ahụ bụ ebe enwere ogige nke nkuzi ihe nyere ụmụ akwụkwọ kọleji ahụ, enwekwara ọba akwụkwọ, nwekwa ngalaba na-ahụ maka ihe ndị eji igwe kọmputa na-ese, ebe a na-akọwapụta ka ọ dị ugbu a na amatabeghị ihe kpatara ọkụ ọgbụgba ahụ. Ihe a bụ nke ekwuru na ọ na-abịa dịka izu ụka abụọ gachara enwekwara ọkụ ọgbụgba n'otu ụlọ oriri na nkwari nke dị na New Delhi, takwara isi mmadụ 21 na mba India.

Alo? Alo? Ọ dị ka nke ahụ akụpụla. Biko, ọ bụrụ na ọ bụghị gị kpọtaghachikwa m enu, dịka ikuku na-enyetụ nsogbu ugbu a.